bedi kone mama ne ma fa ho ne ne ye fa mu fa ho ne ne abra boya kosie se Jesus wo mo papa yo mo